Awa mutolo, awa fantastiki, awa wena mutolo, fukuja uri akamata, fukuja mutolo, fukuja mutolo.

akiona le kompole ya chansa chansa akiona razolo gomme razolo ke re le kompo ge ke tlotswa le kompo le kopana fale le kompo le kopana le piano zinqumalo ngisakuthanda ke sa urata

Ligolo, hobela ke nazi ngumala na fale TBO featuring Log Drum King ba na fale DJ Tears ke ligolo. Okay, kufile razolo ka lokompo o kula fao ama piano ke na fao DJ Tears. Ere request song Dr. Thomas. Abona mo ke ditlamme. Mo ke ditlamme.

0: Usi, kubale lena, lena ne unle, la mekholo kwane magageshong. Gotana monno mongwe o tlhaga motlhoso. Ai, o jutile ntle mo. Ke se ka re go lebella ka o lebella ke kitima. Awa, awa, sepia bote kaso nukene. Rekujije, mutodo, udo ba na sepia, ni na majaka mwa gaje ni wote. Je, na sa wana udi api. Sepia
1: api bote, le api le bote rasola wote.
0: Oh ya.

0: FM mushati wa tsebo le boithabiso.
1: Motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Re kei ke mmino, le o ratile ke kana. O tloga ka ira bobedi go fitlhela ka ira boraro. Mošate wa tsebo le boithabišo.

0: motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo. Tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobela FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
1: Reggae ke mmino, lo ratile ke kana mo go Thobela FM.

Ja, Mthelich, alala. Ke kgopela tshwarelo ka bono. Kgaoletsa koša yeo ka pelanyana fela. Ga go se ga botse le gono ka mo dintlong tsa kgaso. Dilo a di sepela ga botse ke le botsa nnete. Di šomišwa, se maake ne di šomišwa. Koša yona ke išitse moyeng eupša e palelwa ke go laolega ka fa ke tshwanetse go kgona go e laola a ke tsebo gore bjale e kabe e le gore bothata keng bao ba fetile go pele ba gaše mmogo e kabe e le gore ka nnete bona ba gašitše bjang mathata ebile afe bjale le bjale alala ka nnete a ke tsebo gore le nna ke tlo šoma bjang le go le bjalo a gone taba mo gotlhe mo o ka bao le gona happiness tšhoma ma ke o kara dintlo tša kgašo ke ka gare ga ke ka mo studio motheletše ke tletše wena gore tlhetle re ipside ka lenano la Africa ya dinaledi ge le nna se ke hwetše pego ya gore ga gone ya gore go na le se sengwe seo se sa sepele go botse eupša ke kgona go bona gore ae dilo a di sepele botse dilo a di sepele botse dilo a di sepele botse koša yona ye ke tsenago ka yona ke tshwanetse go kgona go e laola gore se ka llela ruri bjale a ke gona mo ke kgonang go e

0: Ke na le putisho. Botheletsi go Africa ya dinaledi bo shego mbialo kono go tseba mmino. Re ke bone fa. Ke na le kosa yo ke nyaka go ralukela yona. Boko senyo ke to ralukela go yona ke nyaka o bona gore o ka tsea tshepedi go di moga tshepedi na. Tele chakosai.
1: Hey, baby, hey.